0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 25 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Mỹ-Trung kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh. Vụ cháy cơ sở Starlink Ba Lan nghi do phá hoại. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington. Cuộc gặp hôm thứ Năm là lần hội đàm trực tiếp thứ hai trong năm nay của hai nhà lãnh đạo sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5. Trước cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump đã có lễ tiếp đón ông Tập tại Nhà Trắng. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2023. Ông Trump nói, trong chuyến thăm này, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ. Những quyết định mà chúng tôi đưa ra trong các lĩnh vực này hôm nay có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, ông Tập nói, Trung Quốc và Mỹ có những đặc điểm quốc gia khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Sau đó, hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc hội đàm tại phòng bầu dục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cũng ra tuyên bố. Tuyên bố cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề trí tuệ nhân tạo và ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ này. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, xung đột ở Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, ông Tập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ duy trì quan điểm đúng đắn về việc phản đối Đài Loan độc lập. Sau cuộc gặp, báo giới đã đặt nhiều câu hỏi cho ông Trump, trong đó có việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về vấn đề Đài Loan hay không. Ông Trump chỉ trả lời rằng hai bên đã có một cuộc gặp tuyệt vời.
0: Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc đến lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ chống Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Buổi tiệc được tổ chức sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Trong phát biểu chào mừng tại buổi tiệc, ông Trump nói, với cương vị là những nhà lãnh đạo của hai đất nước, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng ta đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và chưa bao giờ chúng ta hợp nhau đến vậy. Khi nhắc đến hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, ông Tập cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung mới về nhiều vấn đề. Ông Tập cũng cho biết, cách đây hơn 80 năm, nhân dân Trung Quốc và nhân dân Mỹ đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống lại quân phiệt Nhật Bản. Theo ông thì mối quan hệ bằng hữu được xây dựng bằng máu và lửa chắc chắn sẽ trường tồn qua nhiều thế hệ. Phía Mỹ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về hội nghị thượng đỉnh. Trong lễ chào mừng trước hội nghị, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ hợp tác thời chiến. Ông cho rằng, việc theo đuổi các lợi ích chung đã kết nối người dân hai nước, vượt qua khoảng cách và khác biệt to lớn, và thậm chí đã đưa hai nước trở thành đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Trump nói, hãy nhìn lại sự vĩ đại mà chúng ta từng có khi chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một số nhà quan sát chỉ ra rằng, phát biểu của ông Trump có thể gây ra tranh cãi, do đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ thực tế là Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải nhà nước Trung Quốc hiện tại.

0: Thân nhân các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã tới Washington để kêu gọi giúp đưa tất cả những nạn nhân còn lại hồi hương càng sớm càng tốt. Ông Yokota Takuya là trưởng nhóm gia đình các nạn nhân bị bắt cóc. Chị gái của ông là Megumi bị bắt cóc khi đang học năm đầu cấp 2. Còn mẹ của ông Izuka Koichiro là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Hôm thứ Tư, ông Yokota và ông Izuka đã tổ chức họp báo sau khi gặp các quan chức chính phủ và nghị sĩ tại thủ đô của Mỹ. Hai ông nhấn mạnh rằng thân nhân của những người bị bắt cóc đang ngày càng lớn tuổi và cho biết đã đề nghị phía Mỹ thấu hiểu và hợp tác trong vấn đề này. Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Ông Yokota cho biết đã có những người ông gặp được xem ảnh của mẹ ông là cụ Sakie và người chị gái bị bắt cóc. Cụ Sakie hiện đã 90 tuổi. Ông nói rằng ông tin những lời nói xuất phát từ tâm huyết, được truyền tải khi nhìn thẳng vào mắt người nghe, sẽ tạo được sự đồng cảm trong xã hội Mỹ. Ông Izuka bày tỏ lo ngại rằng vấn đề này có thể bị lãng quên nếu thân nhân các nạn nhân không tiếp tục lên tiếng. Ông nói chừng nào mình còn sống thì vẫn muốn tiếp tục kêu gọi giải quyết vấn đề này. Chính phủ Nhật Bản cho biết có ít nhất 17 công dân Nhật Bản bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. 5 người trong số họ đã trở về Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương năm 2002. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 12 người còn lại.
1: Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở liên quan đến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan cho rằng Nga có thể liên quan đến vụ việc bị tình nghi là hoạt động phá hoại. Vụ cháy xảy ra vào thứ Tư tại trạm Starlink ở một thị trấn gần thủ đô Warsaw. Starlink là công ty do doanh nhân người Mỹ Elon Musk vận hành. Nhiều cơ sở hạ tầng của trạm này bị hư hại, trong đó có hệ thống điện. Starlink cũng đã và đang hoạt động tại Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược quân sự cách đây 4 năm. Phát biểu trước truyền thông địa phương hôm thứ Năm, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng vụ hỏa hoạn là hành động cố ý phá hoại của một đối tượng nào đó. Theo ông thì mục tiêu là cắt mạng Internet, gây gián đoạn kết nối đối với người dân và tổ chức, trong đó có quân đội Ukraine. Ông Gawkowski cũng cho rằng, tuy không thể nói chắc chắn là Nga có liên quan, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ việc phù hợp với học thuyết tấn công mới của Nga.
0: Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên thành 3,115%. Theo Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1996. Lo ngại về lạm phát do giá dầu thô ở mức cao cũng đã đẩy lãi suất dài hạn tại Mỹ và châu Âu tăng lên. Diễn biến này khiến trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán ra, khiến lợi suất tiếp tục ở mức cao.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, các ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm bất thường vào tháng 8. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bùng phát cúm và các biện pháp phòng ngừa. Phần đầu tiên tập trung vào triệu chứng cúm và đợt bùng phát hiện nay. Cúm là bệnh do virus gây ra, có các triệu chứng như sốt cao từ 38 độ C trở lên, đau đầu, đau khớp và mệt mỏi. Trong một số trường hợp hy hữu, cúm có thể dẫn đến các bệnh cấp tính về não ở trẻ em, viêm phổi ở người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. Cúm lây từ người sang người thông qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi, cũng như từ việc tay có virus sờ lên miệng hoặc mũi. Những người nhiễm sẽ tự đào thải virus trong vòng từ 3 đến 7 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Trong thời gian này, người bệnh nên tránh ra ngoài. Năm nay, thời điểm số ca nhiễm cúm bắt đầu tăng mạnh sớm hơn so với năm ngoái, khi mùa cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ. Chính phủ công bố mùa cúm bắt đầu trên toàn quốc vào ngày 28 tháng 8. Việc công bố mùa cúm trên toàn quốc vào tháng 8 là rất bất thường.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội Kishiwada Danjiri đã diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 tại tỉnh Osaka, với những cỗ kiệu Danjiri lao nhanh qua các con phố thu hút đông đảo người xem. Lễ hội có lịch sử hơn 300 năm từ thời Edo để cầu cho mùa màng bội thu. Mỗi khu phố ở thành phố Kishiwada đều có kiệu Danjiri riêng. Riêng ngày 19 tháng 9 có 34 kiệu tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Này, bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích không? Ví dụ từ Việt Nam đem qua thì nó, ví dụ đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi, nó cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà ví dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Một open
3: ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và băm cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama trù phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mẫu thì thích làm cái gì mà nó có một cái chút gì ý nghĩa một chút xíu, thì như dân dừa thì hạt sen thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa, giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Vợ tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ, rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.

0: まあ、でもあれなんですけど、まあまあ、その、うまみって、やっぱり、根本的には、心だと思うんです
1: よ。うまみ、chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nhai gạo, cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt, mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
2: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
3: Làm sử dụng cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xí dừa đi ha. Ừ. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy. Kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ sở trồng. Nước đường, rồi muối của xứ sở. Làm sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới không, nhưng mà thật sự là cái dùng xứ sở này, cái rau củ nó rất là ngon, rất là ngon để là mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà cái kiểu chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
2: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ sở và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
3: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không muốn ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là kiểu như trên quê rồi xưa kiểu trên quê bánh trung thu kiểu như là Tết trung thu chị không có ấn tượng gì bánh trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm rồi tự bán làm mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh rồi ăn thì chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh trung thu ấy.
4: Cái để tặng nhau.
3: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh trung thu.
4: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm đấy chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
3: Bánh nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà để chị cũng không để cái là không nhớ kìa, tại vì nếu mà làm cũng có mình chị với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều, nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì được. Cũng cỡ đó thôi chứ không, cũng không có nhiều.
2: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
3: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình khó, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
1: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt, nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
2: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
3: Lúc mà về cảm giác thấy là nó cũng buồn. Với lại hồi xưa đây ít người Nhật, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Khi mà có người Việt thì thấy nó vui vui lại chứ. Nhiều lúc mới mà về thì muốn về thấy buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, đây không có gì phải không? Tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
2: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
1: Tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thực sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem, nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm, nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng, nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
2: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
3: Thật ra chị là không chịu cái môn thi đâu. Chị đã nghĩ là sao ở Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam. Tại vì bà là người Việt rồi, bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, khi mà cửa tối mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là nào riết bị nghiện. Chị theo học quê mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao cô, cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó, không? Ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô thì mình chị học mà học 3-4 tháng vậy chị cũng chờ, chị cũng quên lâu rồi chị cũng không nhớ, nhưng mà học buổi sáng, buổi trưa, buổi tối học tới giữa lúc chị 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha không theo. 2 giờ chồng đi.
2: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Noto sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
3: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà lấy da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
2: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
3: Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó sẽ rất là nó thú vị, với lại mình có thể mình tự mình thích mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải là mình phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
2: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
1: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
2: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh Mũi Né trong trận động đất lớn ở bán đảo Noto và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.
5: Radio Nippon desu. 東京からお送りします。
6: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: không. Nhưng mà chị làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
1: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người Nhật bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
2: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và băm cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto, nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama trù phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh trung thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
0: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân, thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mà thì thích làm cái gì mà nó có một cái chút gì ý nghĩa một chút xíu. Thì như dân dừa thì hạt sen, thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy, thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
2: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa, giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Vợ tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
2: Trong quá trình làm bánh trung thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ, rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.
1: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt, mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
2: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
0: Làm ví dụ như cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xí dừa đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích.

0: những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ sự trồng. Đường á, nước đường, rồi muối cũng là muối của xứ sự. Và nhân làm cái sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới không mà, nhưng mà thật sự là cái vùng xứ sự này cái rau củ nó rất là ngon, rất là ngon để làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà cái kiểu như là kiểu chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
1: Với chị Hòa, bánh Trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ sự và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh Trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
0: Nếu mà nói bánh Trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh Trung thu nhé. Tại vì là kiểu như một trên quê, rồi xưa kiểu trên quê bánh Trung thu kiểu như là Tết Trung thu chị không có ấn tượng gì với Trung thu nha. Nhưng mà khi mà qua đây tự mình làm rồi tự bán, làm mình đi học á, đại khái là tự nhiên đi học rồi cái lúc mà làm ra được cái bánh rồi ăn chị cảm thấy nó ngon. Nhưng mà đại khái là người Việt mình mà cái thích cái bánh Trung thu này là thực sự chị hơi bất ngờ luôn. Kiểu như là Tết Trung thu là ai cũng nhà cũng phải có một cái bánh Trung thu ấy.
2: Cái để tặng nhau.
0: Đúng rồi, làm quà tặng nhau. Mà chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách Việt rất là thích bánh Trung thu.
2: Mỗi một vụ bánh nha, mỗi năm đó chị làm nhiều không ạ? Bán nhiều không ạ?
0: Bánh, nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà để chị cũng không để cái là không nhớ kỹ, tại vì nếu mà làm cũng không mình chị là với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không có thể ra mà làm được nhiều, nhưng mà có khoảng là 5-6 ngàn bánh á thì được. Cũng cỡ đó thôi chứ cũng không có nhiều.
1: Bánh Trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
0: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình có, nó ngon mà kiểu như là sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
3: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại, là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt, nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi. Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại xứ sự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi.
1: Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Suzu. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
0: Lúc mà về cảm giác thấy là nó cũng buồn á. Chứ lại hồi xưa đây ít người Nhật lắm, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Có người, khi mà có người Việt cảm thấy nó vui vui là chứ như lúc mới mà về thì mất về đây buồn ơi là buồn luôn, tại vì đấy tàn là không có gì, tại cái không có gì phải không, tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi, cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao, không khí nó trong lành, mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
1: Sau khi chuyển về Suzu, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
4: Làm sao mà tôi muốn để dù tôi Tochigi thì cũng
3: tôi từng tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thực sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Suzu. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm cưa hem nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm, nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
1: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
0: Thật ra chị là không, chị không muốn đi đâu. Chị đã nghĩ là ở Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi, bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, thêm cửa tối, mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Nào riết bị nghiện. Chị theo học quê mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao không? Cô cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó không? Ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô thì mình chị học mà học 3-4 tháng vậy, chị cũng quên lâu rồi, chị cũng không nhớ. Nhưng mà học buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, học tới giữa lúc 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha, cũng theo. hai vợ chồng đi.
1: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Nô Tô sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
0: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà da lợn này kia rồi, cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
1: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
0: Nhưng mà đến bây giờ thì thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó rất là có thú vị, với lại mình có thể mình tự mình thích mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải đâu mà phải nên nó thoải mái hơn. Nên chị đến bây giờ chị thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình đi làm.
1: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
3: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
1: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh Mũi Né trong trận động đất lớn ở bán đảo Nô Tô và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.
5: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
6: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.